Jag är telefon, jag är telefon, ila kan nexirialet. Jag är telefon, jag är telefon, men